시시다에이소미토리아코르런시시다보레이젤런다다무토오슈오니이워아담구니다키워니코코마다보에케시다오르로포오시요라라오두고이아에베미케지오르비시다에파이레코도슈바오슈루룸쿠디니레코루토오시이피아오토부붐쿠드리오포키오파에다오모모이오루미데오라레레베쿠미노루마이티Lori koni yi, bongo fèm nan chitre pan. Ni bo bo ga ba me ta satide, la bim yon lan lè, yi bo ya wè tata. Ito gidi ni.